0: Hânciț Franz Schuberti, do major, da-și nămura insunată, cătăreț Massimiliano Damerinin.
1: Poezia ei a cântat nești.